22 horas e 4 minutos, é Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. De lá que vai, de lá que vai, lá vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, ko show kiseni ka Mosambiko wezo. Jene ka Canada minute, na minute yung hita ningana ka 22 horas e 10 minutos. Ita zamba David Ndimani kuwa ayinye ka nogo noko unanga ni te kambi tincha.